0: babagan negari Wistino. Kulo mboten badhang rembak kawulo negari Wistino miwa. Kulo mboten badhang rembak tengipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawangi badhe kulo rembak madaning pasing Sasmita ingkang wonten ganipun kalaran satra satunggiling priyagung. Miwa wini sepuh negari Wistino.
1: Kulo nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Teko paduka badhe ngrep sawut ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pinis gari Ngestina. Semanten nggih ing Bapak Sukalima, moga-moga nggih pratihan babaraken ing sejati. Kula mangandika paduka sinten?
0: Kula kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhawuh asma lumiyat madyaning negari Ngestina. Tegesipun negari Ngestina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngestina.
1: Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika sulunggir. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prisepuh negari Ngestina. Nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan samangke ratri paring dawuh kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satunggiling pirisepuh negari Ngestina ratri mbabaraken ingkang sejati
0: amanario
1: wonten timbalan
0: mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan boten sanes kejawi namung bapa Prabandurna anggenipun sambutipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngestina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun putri dumangin kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun Indra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuatil lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe angge dhateng kasugenganipun kakang putra ibu bapa Prabandurna ing mekaten paman dinten samangke kula nglebaken para sepuh para punggawa supados samangke sami wenggalih badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prabandurna
1: adhem nggih nyawa-nyawa jimat kula
0: tenggah
1: kula nuwun sewu. Monggo latri ndangu dhateng ing kamugan piyambak. Langkung-langkung kakang Prabandurna menika mujudaken satunggiling brahmana. Bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prabandurna satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun atau saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prabandurna.
0: Bodono,
1: menten dawuh nggih.
0: Bodono medanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapa Prabandurna menika kadidene nyandang cara pinanganten.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna, kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon. Tumanduk Bapa Prabandurna awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Prabandurna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun. Bapa Prabandurna kados pun diangin paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Bapa Prabandurna.
1: Ah, kandhap lekuduk swaru gembel. Samarante, samarante. Habala, habala. Lanur pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teka bilahi. Lanur pangapunten lho nggih. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika boten gumantung dhateng Sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wedat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathok-gathokaken. Menika tegesipun menawi cara

dumateng pasawakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut nangka wadu kanyut jarwa ganten wadu jarawangsa. Ginang drung abang dulur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri seban ponamu apa to kang dadi darunane. Ora macan saka orang Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang mantun minggah datul negari Ngastina. Kanono lan kejawi among abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula rasemaring kang wragil nggih kula Bagong ing derajat-derajat minggah datul karya cingak kang samya mulat.

0: aku diseret. Nanti sirahku suarane tok tok tok tok.
1: Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora baen-baen.
0: Kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Mesina. Omong. Oh, Semar tak pasung ning pawon.
1: Ora bakal wani Semar ngeleke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisruh ngandane awak. Kuampak sirahmu. Do pucet sirah. Mrembeng iki aku ngleleng tenan.
0: Oh, kowe kok bakal dikeroyok ben Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa.
1: Wela. Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Lho. Kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. 4 5 papat. Papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki.
2: Ora ndangan.
1: Ajar tenan kowe.
0: Kowe kok bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Dawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mung kari omong. Mung kari kepenak. Mung kon ngene kok rekoso. Hah?
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku aja tak tutuk.
1: Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
1: Jijik aku. Untune iseng ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak ngak ngak ngak. Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak. Piye kong? Mboten ngerti ya wonge.
3: Lho, ora ngerti.
1: Mboten ngerti jari pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya.
3: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Iya. Bulake pengke jepreti.
0: Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja ya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong.
1: Kowe kudu bloko ora boko iki. Algojoko wis nang mburi lho. Hati-hati lho.
0: Mas aja dipeloroi. Mas aja dipeloroi.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
3: Tapi ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Nggo ndelok sik Durna cekeli.

0: biasanya sindirnya karo DM sih.
1: DM ki yo sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik, kurang cilik.
2: Wong demo diatur ya gumantung kene
0: riyane. Rejane ora ngatur. Nek sing goblok sampean
2: opo?
0: Wong tuwa nggo dolanan kok gelem.
2: Kowe ya ngono dupa kowe lara terus arep meteklake wong tuwa.
1: Ya ora.
0: Ayo.
2: Rasa dikajari.
1: Ya meneng.
2: Ya. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen.
0: Mujar ora.
3: Mboten Mbak Mimin mboten.
2: Ngajari ki sharing karo ngajari beda.
0: Beda.
2: Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari.
1: Wis.
2: Kowe ngeremehke aku.
1: Ngono kuwi dukarepe.
2: Bintang tamu lho aku ki.
3: Aja ngono
2: to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu pare bacan ratu. Raja saupamane urmatono. Nah.
1: Gendera apa
2: piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok.
1: Lho, lah budi ngarit ki.
2: Maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama.
1: Nek ngono ki sandane iki kleru.
2: Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan engko. Aja ning ngarep panggon apa di syuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget
1: to nek. Ya wis kok, wis kok nek kono takok engko ngono ae wis.

0: Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho semanten kula mbok ken nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin? Ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anakmu ndak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Ah sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gere-geretan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalam sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku niku buseret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Ayo mbak, ayo

0: isone nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tarungake iki wong lolo kang tininggal apa piyung. Kuwi rak suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih. Tininggal apa piyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku.
1: Lah judule liwong.
0: Ora pas. Iya.
1: Kok aku serba kleru toh, ganti kleru, ora ganti kleru.
0: Ya wis, kelape ape-ape, wis. Wis engko ban ku wadah blen, ku wadah telek.

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketontu persi. Nanti sorane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing agung.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing agung.

0: Matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo, karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Yo. Ayo diteruskin dhisik critane nek iki wis meh jam 1.
1: Yo.
0: Engko ndak tekan lakone.
1: Ah yo tekan.
0: Iya. Ora ngentai omong aku lho, Mbak.
1: Yo ayo tak dereke, Mak.
0: Ayo, Ngger. Tan samar mamoring sukma.

mutar len saking liyep layap ing aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati tan kausa manjing wonten gupit sangar-sangar no gantung kocapan eko semanten begawan turno ingkang linarak-arak.

0: bagian apa-apa-apa padha-padha.
1: Coba Bagong.
0: Kok-kok-koke aja gegak-gegak-gegak-gegak kisru. Negara Ngastina ayo bali bapa-bapa gawan Durna. Ora ngerti sesa-sesa sapa bapakmu. Mula kowe aja mbebebebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kok-kok-koke bali ora?
2: Ora bakal bali. Tahu nono Windolono ora bakal bali.
0: Bajikur kowe ngece aku kowe. Kok-kok-kok ngece kowe?
2: Ora ngece.
0: Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo. Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep wasem.
3: Durung tekan nggonggone wis dijebloke.
0: Ayo, kowe ngopo? Titi bantanganku kekakon titi njong ekrange mamu. Yo.
2: Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gendhi antemnya.
0: Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas bapak-bapaknya.
2: Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo ge omong, guys. Ge omong gak ngantem, guys.
0: Kok koyo omong klera-kleru. Kek kelakon mama mati dene aku nyo. Diar kowe.
2: Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antemamu ora sepira wae.
0: Lho.
2: Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora saka yang ngono kuwi.
3: Asem perang disambi golek laron.
2: Kayane kaya iman-iman iki nek nang nggone aku wis tak campuri ndok. Teman jowo banget.
0: Ayo nana pancen kowe.
2: Titik. Oh, mencora iku barang temanane.
0: Warsen Cici Traksi. Aku Warsen. Kepiye? Aku Warsen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjo ngakhir nyawamu kowe.
2: Kapokmu kapan? Penabu iso tak apusi.
0: Kowe aja sembrono. Ayo. Gege. Anton emar kane bal.
2: Tenan saiki tenan ya kita. Nah aku ora ngapusi aku yakin. Gendak aku nanti diapusi penrawet cilok aku mati.

0: iki sing disandra wau malah mlayu e.
1: Sopo?
0: Durna.
1: Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu.
0: Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna.
1: Terus karemu,
0: sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna.
1: Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles, tak metu saka

0: Kulo niku menjane mung arep takon karo sampean, mang wangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki yo aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal mek ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan iku dadi pendhita sing ampuh. Mboten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Duh, Bagong aja, Bagong iso ora iso. Wah, candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan lecen ora mlayu.
1: Ngopo mbak?
2: Bagong, aku minta maaf. Aku jaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu Bagong, aku aja to piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Aku jaluk ngapura ya Bagong.
1: Piye Gong?
0: Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten.
2: Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti.

0: jajengan. Mastu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra
1: ah merkencong warudoyong pak pak pong bubolong kali cedhi sapa sing gawe
0: punapa di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamontran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa
1: ah nuwun pamunten dik menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumapipun ngara Gusti Pangadaludar sabab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamu si entitah nanging sabab menapa dene paduka dadak dangu dhateng raka ing Siti Pangodaludal Adi Pramesti
0: Kakang Narada
1: punapi
0: ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang
1: alah-alah Inggih. Menawi kula mekaten, kula namung badhe mujatung sapa paduka Dipramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aing. Pandhita Malik Tingal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten. Namung mugi antasna ing kawuningal. Ila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat tuwin mboten badai kaluhuran wonten ing asa paduka Dipramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-gara ning kayiwangan lan mugi dados ing kawuningan menawi Dipramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat mboten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun ing Raka Siti Pangadaludal Adi Pramesti Bathara Guru rikat lampahing rata tanpa antara

dereng ngantos parbesa mimbalan sono. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martio Kundo Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe, pindha soto menterang arek karya kagiat kang samya mulat.

0: jaedan.
1: Rada petuk, rada petuk, rada petuk. Heh, kira malah kurang ajar ta kuwi.
0: Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu.
1: Kowe mlayu ora we. Kira mlayu ditenono we tanggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan.
0: Padake tawon ora. Sampai naik dhewe kowe mulung ana. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti.
1: Ah, padha wae. Plotot peteng wis.
0: Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok neng kene?

0: Ya bareng krungu ya macet.
1: Aku ya iya bareng krungu madruk.
0: Padahal drama ya ora. Nyeneng ketenane.
1: Caping caping sak durunge caping gunung muncul ki iki se.
0: Oh,
1: iki se. Ah, iki terus ana sing pengembangan ya bapak-bapak gesang gawe caping gunung. Ning jane iki se sing muncul. Caping caping caping capinge pancen nyoto si caping. Ae tae para tani makarya ing tengah sawah garu mluku macul carta tandur ayam ayam kudung caping lan sak piturute
0: ampe yo reng
1: ah padhake ora
0: ora mbak ini ora sari kok
2: mboten wong saos ngopo wong wedoke kuna prihatin kok nemu yang ngeten niku berkas
0: ambe wis brekas kaya
2: apa. Lah wong salawase kula matur.
0: Nggih.
2: Piyai putri ki turune keri dhewe ning wungune mesti dhisik dhewe. Aja nganti kedhisikan garwane lan putrane. Menika sing diarani wong wedok sejati wonten niku.
0: Nggih, bener.
2: Ora malah mangan dhisik turu dhisiki wong lanang napa-napa dhisiki wong lanang niku ya ora salah ning carane kurang trep.
0: Mula bojo kula niku janjane sekali-sekali arep takjak mayangan.
2: Nggih.
0: Dadi nek pas pinang tamune sampeyan iki takjak wayang kan men ngerti nek bojo bali saka mayang langsung gawe kewedang
2: si
0: terus dibubuti lho
2: mati bubuti
0: pokoknya pitik ya ya pokoknya gawe kewedang
2: janipun nggih saged damel unjukan piyambar anje saged
0: saged ning nek ya saurarane wong lanang kira ya bali nyambut gawe wong wis sepengi ngrekoso
2: nggih
0: heeh gawe kewedang sing enak terus engko ditari dahar apa mas apa le dahar mengko sisan bae jam-jam 7 dahar esuk. Oh, ngantan iku. Nyeneng ke tadi ini orang. Wong lanang mulai kerja isih ngorok. Kemulan bukut. Wah, wajan. Ya karang ya dewe-dewe kan ya terus. Iya. Apa joko ki? Ojo kan. Orang jam 4 leh tangi. Setengah loro.
3: Oh.
0: Wis tangi, wis tangi.
2: Enjing, mereka setengah kan?
0: Oke. Oh. Nah, loro niku tangi sih. Metus kok ngomak. Gulek colongan apa-apa.
2: Ndara kula salat tahajud napa-napa.
0: Nggih kadang kala sok salat tahajud.
2: Nggih.
0: Nek iso aja kadang kala nggih to Mbak Mimi.
2: Nggih.
0: Salat tahajud ki harus wajib.
2: Nggih.
0: Ki mau ya ono. Kiriman kurma saka Pak Wahono. Oh iya, aja ditambah urung. Ora ono. Oh iya berarti urung. Berarti sing ning mobilku aku ya doyan. Wih, banget tenoreng ora. Eh, ya iso ora apa-apa iki mau caping, truk.
3: Ah iya.
2: Nek dahar kurma menika disunahkan yang ganjil. Tiga utawi gangsal.
0: Sebab e
2: je sunahipun Rasul ngaten menika, dadasipun prayoginipun tur menika kandunganipun nggih lengkap dadas menika. Dadi segi medis wonten, saking tuntunan agami nggih wonten.
0: Lah ngeten iki lho Mbak Mimin. Ketoke barang sepele ning sampeyan iku nuduhke barang sing bener. Nek dahar kurma iku kudu ganjil telu apa 5 apa 7 ngaten
2: nggih.
0: Oh, padahal sak durunge niki kula ora ngerti tenan. Ning mergo sampeyan ngendika kaya ngene dadi ngerti. Oh, ngono ya. Dahar kurma iku kudu ganjil, wis sunahe ngono kuwi.
2: Dikonsumsi 3 setiap hari menika nggih sae mboten wonten napa jenengipun pantanganipun utawa resikonipun mboten wonten.
0: Oh, ngaten. Mergo kuwi wah sing enak tenan. Ha iya. Tukule ya ming ning tanah suci ana. Ya. Pancen bener. Ya. Diaturke meneh to? Ya, sing gumyak sing kira-kira gayeng apa? Ya karo ngenteni Bagong. Wis Bagong jelas ora rene iki. Setengah telu luwe kok ora teko-teko iki mesti ngelmlijani karo kegiatan kewajiban. Ya. Sing urung nyekar Mbak Tiwi coba kaya ngapa ben katuran nyekar ya monggo kula mboten ngarani sakersanipun Mbak Tiwi kemawon
1: bareng nyekar apa nganggo bawa apa langsung ditembangke apa cara kuno apa cara saiki
2: nek Mbak Tiwi niku alusan piyayine dadi kon lagu sing ngrok-ngrok sing mumbul-mumbul niku kok ora trep nggih sae ning ora trep ayo nek alus-alusan nek
1: nggih niki diayak kok
2: diayak
1: diayak dadi alusan mangga apa Mbak
3: janjine piye nggih
1: janjine piye oh iya ning bahaya ya wis rasanku di apa rasa di apa bawani janjine piye janjine piye ki dangdut alon terus ya
2: sing dangdut alon niku tak undi to aduh mak aku wis ngerti
1: iki nek ora adoh ki Pelo. Lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele lele l

0: setan sarju sing ngono kuwi.
1: Wah,
0: akeh ngono kuwi. Surup Surya. Kae ora ngira. Ora janjine piye. Wah, ayo. Wis mulai nganu gak terus pikiran iki wis werna-werna. Dirungokke piayu kae. Wong kedunung kromo kedunungan ing oleh salah pesan.
2: Iya. Yo. Bukane bunang. Mangga.
0: Dong ting ting ting dong ting ting ting dong dong dong ting ting dong plutak.
2: Yo wis ben. Aja tok garap ngundak. Don loro meneh.
1: Kok ringkih men to Mas Oli kene, ringkih meni apa?
2: Jane kene watine sak menir kok niku wong ngriti garap sithik ono terus lara. Garap sithik lara. Ha iya. Malah dhewe sapa-sapa dibajing-bajingke.

0: janjine piye?
1: Ya, janjine piye kok slendro.
0: Ayo ca ora gatekan kaya terus.
1: Ya.
0: Yo, iki saiki sing swara kakung.
1: Ya,
0: swara kakung engko ndak gelo atine. Tiwas menyang kok ora kon bawa.
2: Sinten lah menika wonten tiga lho.
0: Nggih. Mas Katno menika.
2: Mas Katno,
0: nggih. Iki dibawani apa to ya kae? Apa? Lagu Bung Karno kae lho. Kaya ora trima ning omah. Iki bagi aku lah kok tadi serobot ekul.
1: Iya.
0: Barang salah ya terus ora toyo kowe. Kampokmu kapan kowe njungkel ora kowe. Aturke apa? Dibawani Mas Katno. Slendro, Mas. Iya cara kuna meneh to,
1: ya
0: cara mbiyen. Ana to, Geng, sing oh dimenyurake. Ana

0: macan mati kok ninggal gading. Salahe ora nggon kono. Cara iki nggon cengkok nek cakepane iki bener. Padha ora ana aku ya njungkal kan.
1: Ojodi.
0: Aja apa nyatane iya kok aja.
1: Dak kuala.
0: Kuala tenan karo aku.
1: Iyo bener kandamu.
0: Ibu-ibu dikurke kok to? Ya. Lali sum.
2: Drang drang drang drang drang drang drang drang.
3: Ya.
0: Kendang iki biyen ra ana iramane ya ngono kuwi kok. Kendang kok. Lali sum. Drang drang drang kentok-kentok tulunan tak. Ya ra iso. Lah iso ra ana nadane.
4: Yo, nembok.

0: mono timbalan yayi. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kemarin nggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
1: Kresna kakangku aku ngaturake basaku.
0: Iya ya Dimas Werku durung tatompo. Pangestunipun ngakang tampanana.
1: Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Arjuna tatompo. Pangestunipun ngakang tampanana Janaka.
1: Kula pun dinggo jiman paripih dayana ing kasantosan.
0: Kula ngaturaken bekti nggih Den.
1: Iya ya
0: Kakang Semar tatompo. Pangestuku tampanana Kakang.
1: Kula tampi ndadosaken jimat.
0: Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon sawus guwayamu, rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken ngarsa paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa?
1: Mugi ndadosna ing kawuningan.
0: Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping kepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono?
1: Den.
0: Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih. Ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Gaming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tekesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara.

Kan badang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mungso katigo ing dereng ngantos para poso mimbal wacono kasaru rawing sang wang pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara karya kagiyat sangganing para Pandhawa.

mawe gandrung. Usai! Jaga tiwa Batara jagat mangisungkur. Lah wis tak bedhek to pukulan Batara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis. Baul iki. Nang nanti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya. Maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira mepalangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh ya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe rawe rantas. Ma-

0: sing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung bago
1: dalem
0: bojo kaya ngono patrap kowe iki wis tuwa Bagong
1: angge wis tuwa semene bocah lu nek ngentandake kempongan
0: lho kowe manut to karo aku
1: pripun
0: apa sing digentikake wang pikulun manik moyo mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen Pandhawa pakarti ning kaya mengkono mau bakal ngorek-orek marang bendaramu ngorek-orek pasulyaning Pandhawa Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong
1: terus
0: ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya
1: kepiye kula urung ketemu karo babe
0: babe sapa
1: bapak sing mijekke kula mula kula gugah ning kayangan niku ben kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong
0: yen ngono apa kowe ora mgugu karo omongane Janaka
1: mboten perkara kula ora mgugu sampean ampun tumut-tumut perkara niki to Den nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong
0: Bagong yen pancene ora kena tak kandhani beda apa aku duwe batur kaya kowe aku mentolo karo kowe wis mati.

0: Otros.
1: Ki pemaine bal-balan.
2: Main bal-balan dasmu.
1: Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang.
2: Kena kandani ora kowe.
1: Hah?
2: Kena kandani ora.
1: Kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake, kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh.
2: Wah. Wow.

0: Jenengan wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna.
1: Iya,
0: dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora ndeng lali kok.
1: Lho,
0: nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebab e apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono? Wong kene kekarepane ora kasembadan tinggal aku sak karepe dhewe.
1: Lho.
0: Ora kudoro Janaka nganti mundur gila karo kowe gila wae. Kula perange ngawur. Sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sopo ora kudoro gila merinding kabeh wae. Janaka kok candak tangane jempole ya cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa karo mungsu aku? Welo. Kresna sinayeng manggelung mintunaken. Mintunaken dewe kramaniro. Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu karo kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora lega rasane nganti ku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan. Wani tenan mati dereng aku. Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dereng aku. Lunga. Jirih ora. Asine jirih. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong?

kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun.

0: bangsuk mono mangat diluwih wono sasmin naning sun jagat wasisaning Ubodoro paman paman blosol jenar ayo ndadiake kagiat pangeran si paman mariro pijiwen terngajengan maniro paman batik Aryo Sengkuni paman blosol jenar
1: kawula ana nunung ninggir anak prabu sakalang gonggurawalan panampinipun ing abdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katempuing samirana kumitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan wonten sabda pangandika maduka anak prabu ing Ngastina miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan nggir anak prabu Duryudana
0: paman bloso jenar nge katiparan pawartane anggo niro paman ningsun percaya minangka dadi badal wakil ningsun mranata tata rakiting negari Ngastina paman murutiake matur marang maniro samendang aja nganti ning karembet paman patih Aryo Sengkuni
1: menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapya karo lungguhing nusa bangsa tuwe negari Ngastina nggir nadyan para kawula sami sayek ngangkat karyaning praja medhaipun para prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka ketemping marang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nggir kawula nun
0: ndadosaken bombong raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggere si paman ngadhep ngarsani maniro paman bloso jenar
1: kawula nunun inggih kirang prabu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandha pepodo paduka anak prabu ing Ngastina
0: kulo tampi dawa sami-sami paman bloso jenar mugi kasih cano angin jengan di kolengga soho bobo durno sarawo jengan di kobo beng sukolimo tansah winanto inggara harjan bobo bobo penembahan durno sesembahan kulo bobo ing sukolimo
2: ah gondang belak guduk semanu gimbal semarante habelah habelah nuning geger tansah pinangan ing kawidadan ing sami kala sawanipun ing bapa ing saka lima manggya widodani kala sawan kula durga mendhak kala sirna nama kemarin ing bapa ing saka lima ngaturaken pudi astamanipun ing bapa kunjuk kersa paduka anak prabu ing Ngastina nggih anak prabu Duryudana
0: anda dosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung kasih cano anggen jengan di kula enggak bapa menembantuna
2: kula nak nan sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing bapa ing saka lima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika anak prabu Duryudana
0: paman Aryo Sengkuni
1: kula wonten timbalan ing adawu nggih anak prabu
0: bapa Prembandurna
2: wonten timbalan ing adawu menapa
0: marmanipun rikelenggan samangke boten wonten ingkang kula caketaken madaning datur ya kejawi ampung paman ploso jenar tuwin bapa Durna mangsuli rembak ingkang sampun kepengker anggenipun kula lan paman ploso jenar tuwin bapa Durna angkarantam nirnakaken mangsaipun Duryudana ingkang boten sanes kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa nadyan sedaya sami mestani yen to Pandhawa menika tasih daging adaging miwasana kadang kula piyambak ewadine tumrap Duryudana Pandhawa menika tanah sanes kejawi namung satru mungguing cangklahan mila boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina menawi kula dereng saged nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang mila rikelenggan sak mangke namung jengandika paman ploso jenar tuwin bapa Prembahan Durna ingkang kula caketaken wonten ing madyaning Jatulaya ingkang wigatos namung badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra ing Ngastina menggah kelajengan anggen kula ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa tuwin sirnaning kadang-kadang kula Pandhawa bapa Prembahan Durna tuwin paman Aryo Sengkuni kaijalno jigo kelawan pekewuh durgama sangga runggi kula aturi radi majeng anggen jeng andika sami ngabian loro. Sampun ngantos duno tungkap anggenipun badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Paman Blasa Jenar tuwin bapa Durna ing saka lima. Anjrah ingkang wis pitu rumpun